0: 突破してください。
1: 왜사진대리님걔가거짓말잘하셔도내일편이어느새끼는
2: 고생이제알겠어야이뜨기뻗대아세요여러분쌈만죽쌈걸마오는이뜨기뻗대오는벌써다이차례남학수준아오셨어이제나왔구나이제도졸린내기알잖니
1: 아니요이차도못만져지금용이거지
2: 뜨면다되나
1: 다되니
2: 순아이차수준아관해고아플레타하늘에바이고구라넥니와퍼일라오니구라오아니브라믹수준아관해고지자니자니니에트거아플레파이다와스와스카라니퍼일라오니글롯수준아오이스타수준아리사마자이바믹바나오처컨디스파르처니라사바나오처로어디스파스컴수준아걸처
1: 오호다시말해도이스타수준아시나이버는우리는거지
2: 오늘브라믹과미카수준아시어또다코멘트깨끗한거는데시어가는거야또는두수준아스테터티오기에는이긴거는벌써또스코스로타보는벌써미티러포도밀색이밀려라는것은왜이벌써아디카릭마드는기에는또또는타하바에라마트리시어라코멘트거는벌써그죠
0: 브라믹수준아나빠야오진이와나가리코노
3: 아디카릭스로트바처프라프터수준아라이마트라비스